o ka hana hanka ka re ha e sale ke fihla ke re ke dula dula ho di ma setulo nna ke ya ba ke ile le sephume sa boko bana ha ke re hepu ke fumana hore ke hora ya le shumele metso e mmedi bosiu bo boho ai soka ebile o empa ebile monnate go monnate ya bana ba